0: akana ni nga def ni dalé jaw farat ma jaw xor zahir ak batin ndax da ray kat mam jaara
1: WKWF